ano re tla re bona gone jalo ya ka ba katisi ba tla ba dira ka natla segolo bogolo fa re bua jalo ka brave warriors ya rona.